Оливия артык бравода. 10 миңден чөк оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәли кыйммәтлә инде сәнә даһа яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январ Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенлә. Артык 10 елды ки, Браво һәр ген евләрнезә кәйфият, итибар ва сәрфәле сечимләр гәтерер. Бу елләр әрзендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елым паролсы. Бу бирлектә яздыгыбыз угыр хикаясе ди. Браво алышверишен тогры инваны.

0: Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәле кыйммәтлә, инде сәнә дага яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январ Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенлә. Артык 10 елды ки, Браво һәр ген эвләрнезә кәйфият, итибар ва сәрфәле сечимләр гәтерер. Бу елләр әрзендә без ялныз маркет дейл, сезен гүндәлік хәятыныздың бір парчасына чәбрилдік. 10 елім паралтысы. Бу, бірлікдә яздығымыз уғыр хекәйәсіді. Браво, алышверішін доғру инваны.
1: Сіз Браво радионы дінлейсіз.
2: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.